0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for a Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la startul unei noi ediții a programului Viziune pentru Viață. Producătorul, Insight for Living România, vă pune la dispoziție transpunerea în românește a mesajelor cunoscutului conferențiar și autor american Charles Swindoll, împărțite în trei părți și difuzate trei zile consecutiv pe această lungime de undă.

fie ca și ce veți asculta azi, să vă fie de bun folos. Și credem că, cel puțin într-un sens, așa va fi. De vreme ce, în minutele următoare, veți putea asculta ultima parte, finalul unui mesaj. Deci, veți putea urmări până la capăt, dacă n-ați ratat precedentele episoade, sau veți beneficia măcar de concluziile și lecțiile desprinse din acest subiect.

0: Parcurgem, după cum știți, seria Aventuri cu Dumnezeu, un ciclu ce urmărește traiectoria în timp și spațiu și aventura creșterii spirituale ale primilor creștini, așa cum ne sunt prezentate în cartea Faptele Apostolilor. Problema lor inițială a fost aceeași cu a omului dintotdeauna. De la căderea în păcat a lui Adam, fiecare om se naște cu o voință contrară voiei lui Dumnezeu, cu o înclinație naturală către lucrurile pe care Dumnezeu nu le dorește și nu le iubește. Și atunci, cum putem să-i devenim plăcuți? Cum putem deveni copii ai lui Dumnezeu? Ascultați în continuare ultima parte a mesajului Transformarea omului, inspirat din capitolul 9 al cărții Faptele Apostolilor. Prezintă Beni Mogoș, pastorul Bisericii Creștine Baptiste Agapia din București.
1: Rețineți imaginea aceasta din Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 14, unde Domnul Iisus îi spune lui Saul: îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. E vorba despre țepușul cu care se mânau boii în vremurile acelea. Domnul Iisus îl compară pe Saul cu un bou încăpățânat și recalcitrant, un taur tânăr care este decis să o ia pe unde vrea el, așa cum facem unii dintre noi când suntem foarte tineri. Vrem să mergem doar încotro vrem noi, să facem numai ce vrem noi. Și cine este cel care împunge, care îmboldește? Ei bine, este Domnul însuși. El este cel care tot îl înțeapă, îi împunge conștiința și voința lui Saul. Îl împunge. Sau o altă imagine pe care am folosit-o data trecută: a smute ogarii cerului asupra lui. Cred că sunt mari șansele să fie și printre ascultătorii de astăzi persoane care au avut această experiență. Și pe voi v-a tot îmboldit, v-a tot împuns Dumnezeu. Nu ați vrut asta, dar Domnul a rămas consecvent. Nu noi l-am căutat, El ne-a căutat pe noi. Nu noi l-am vrut, El ne-a vrut pe noi. Nu noi am alergat spre El, noi fugeam de El și El ne-a urmărit până ne-a prins. Asta înseamnă că noi nu ne putem asuma niciun merit, nici măcar în ce privește urmărirea. Dumnezeu se ocupă și de acest lucru și avem un exemplu foarte bun aici. În cazul lui Saul, sunt unele lucruri care nu lăsau să-și îl scoată cu totul din minte pe Iisus. Care au fost aceste lucruri? Nu sunt enunțate explicit în Noul Testament, nu se poate spune concret: cu asta l-a împuns Domnul pe Saul sau așa l-a îmboldit. Dar când citiți relatarea despre convertirea lui Saul, trebuie să înțelegeți că aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl sugerez eu îl constituie îndoielile secrete ale lui Saul, îndoielile nerostite. Saul nu și-l putea scoate pe Iisus din minte. Cred că Saul avea o vârstă apropiată de a lui Iisus și poate că îl văzuse sau chiar l-auzise pe Iisus predicând în Ierusalim. În cartea sa intitulată Pavel, portretul unui revoluționar, autorul Donald Coggan scrie astfel, citez: oare nu este posibil sau este atât de puțin probabil ca tânărul învățător din Galileea și fariseul mai tânăr din Tars să se fi privit în ochi? Sau ca Saul să-l fi auzit pe Iisus predicând? Am încheiat citatul, deci nu am avut un gând original. Să știți, cele mai multe dintre gândurile mele nu sunt originale. Sunt ca un vrăbioi care adună gânduri de la un scriitor, de la altul, și apoi le pune la un loc în micul său cuib. La fel ca toți ceilalți predicatori. Chiar dacă Domnul Iisus și Saul nu s-au întâlnit niciodată, este sigur că Saul auzise multe despre acest galilean. Văzuse vieți transformate de Domnul Iisus. Văzuse femei care asistaseră la martiriul soților lor, fără să se dezică de Iisus. Văzuse tați care fuseseră martorii morților copiilor lor și care rămăseseră neclintiți în credință, asemenea unui far în furtună. Asta nu se întâmplă din senin. Este ceva uluitor într-o rezistență de acest fel, într-o astfel de tărie de caracter. Saul avea îndoieli, Unul dintre imboldurile trimise de Dumnezeu erau tocmai aceste îndoieli ascunse. Un al doilea imbold ar fi putut fi acesta. Nu-l putea șterge de tot din minte pe Ștefan, primul martir. Nu-l putea alunga din memorie. Trebuie să fi fost bântuit de chipul lui Ștefan, care, atunci când era omorât, după cum scrie Luca, avea înfățișarea unui înger. Nu-i așa că e o descriere deosebit de frumoasă? Nu am văzut niciodată un înger, așa că pot doar să-mi imaginez pacea care înfrumuseța chipul lui Ștefan în timp ce cădea la pământ plin de sânge. Saul nu-și putea scoate această imagine din minte. Un alt imbold. Cineva spunea, Ștefan, nu Gamaliel, a fost adevăratul maestru, adevăratul învățător al Sfântului Pavel. Al treilea imbold. Nu putea să nu fie impresionat de curajul creștinilor necunoscuți și nenumiți din toate locurile în care ajungea. Acest lucru crease în el o neliniște stânjenitoare, care, eu cred că l-a împins spre fanatismul extrem, pentru a-i reduce la tăcere, cu înflăcărare pe creștini, acesta fiind o modalitate de a-și reduce la tăcere propriile lupte, de fapt. Carl Jung a scris asta. Fanatismul se regăsește în indivizii care compensează astfel îndoielile secrete. Și aceste împunsături sau imbolduri îl deranjau atât de mult pe fariseul din Saul, încât nu a putut să se oprească până nu a fost lovit de lumina aceea de puterea unui laser venită din cer. Lumina orbitoare i-a înfrânt voința încăpățânată. Cine ești tu? A întrebat. Ce vrei să fac? Dragii mei, acesta este un adevăr extraordinar. Dumnezeu câștigă până la urmă. Și aș vrea să citim versetele 6 la 8 din Faptele Apostolilor, capitolul 9. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. E lesne de închipuit că se răspândise vestea venirii lui până la momentul acela. Veștile circulau repede și pe atunci. Știau că va veni. Și noi știm că în Damasc credincioșii erau dedicați și deciși să moară dacă era nevoie. Familiile stăteau strâns unite și se pregăteau pentru sosirea acestui Adolf Eichmann al primului secol. Și iată-l acum orb, supus, dus într-o cameră unde nu îi se spune nimic mai mult decât stai liniștit, voi aduce pe cineva care îți va spune care este planul meu pentru tine și cât ai de suferit pentru numele meu. Îmi place foarte mult această istorisire. Îmi amintește că nimeni nu este prea departe. Nu trebuie să scoateți de pe listă pe niciunul dintre cei dragi ai voștri. Amintiți-vă de Saul din Tars.
0: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață, produsă de Insight for Living România. Mesajele programate sub acest generic aparțin cunoscutului pastor și autor american Charles Swindoll și sunt transpuse în limba română și prezentate de Benjamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București.

Pe site-ul viziunepentruviață.ro puteți găsi multe alte resurse care vă pot fi de folos în studierea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, precum și articole care abordează subiecte practice din perspectivă biblică.

0: Pentru alte informații sau întrebări, puteți contacta și numărul de telefon 031 422 8587. Ascultăm acum finalul mesajului Transformarea omului.
1: În splendida sa autobiografie Surprins de bucurie, C.S. Lewis descrie istoria propriei convertiri. El a simțit că Dumnezeu îl urmărea fără încetare, necontenit, trimițând îndemn după îndemn, iar el nu putea să facă să înceteze aceste mesaje. C.S. Lewis face câteva analogii pentru felul în care îl căuta Dumnezeu. Pescarul cu undița care urmărește peștele, pisica în urmărirea șoarecelui, câinii de vânătoare care se apropie de vulpe și, în cele din urmă, jucătorul de șah din ceruri care îl conduce în cea mai dezavantajoasă poziție până când, într-un final, el spune șahmat. În final, Dumnezeu câștigă. Am petrecut o parte din săptămâna trecută cu fiul nostru cel mai mic, Chuck. Primiserăm o invitație de la altă pereche tată-fiu să mergem în Montana, într-un loc în care nu mai fusesem niciodată. Și am pescuit în izvoarele din parcul Glacier. A fost extraordinar. Nu prea a fost amuzant procesul de învățare, dar după ce am reușit să stăpânim tehnica, a fost foarte bine.

Orcii deasupra apei se dau la fund. Nu vor apuca nimic, nici dacă mor de foame. Trebuie să prezinți musca, să o arăți în fața bărcii, în fața curentului de suprafață. Asta însemna muncă mai multă. Și bineînțeles că până am învățat să facem asta, a trecut aproape tot timpul cât trebuia să stăm acolo. Dar am continuat să învățăm până când am reușit să facem așa cum trebuie și ne-am distrat foarte mult. Lucrul cel mai important pe care l-am învățat însă a fost că acolo, sub apă, se află creaturi foarte deștepte. Nu eram primii care veniseră pe apă de deasupra lor și lăsaseră să atârne gândgănii care arătau ciudat, care pluteau apoi la suprafața apei. Deci, dacă prezinți musca, așa cum ne-a învățat ghidul, vine momentul acela care îmi place, bineînțeles, foarte mult, când iese peștele din apă și o apucă. Peștele iese strălucitor deasupra apei și toată lumea trage de undiță. Și te lupți să-l tragi spre tine, nu ai nu știu ce mulinetă. Eu sunt obișnuit cu peștele de apă sărată, acolo am mai pescuit. Cu ei te chinui să-i tragi pe punte și mai auzi pe alții spunând: hai, trage tare, adu-l pe punte și-i tragem noi una. Și în sfârșit am prins și aici în apa de munte niște peștișori de 25-35 de centimetri. Îl tragi destul până îl prinzi, îl vezi că se zbate și în cazul nostru era un pescuit cu eliberarea peștelui. E așa ca și cum ai face duș cu pelerina de ploaie pe tine. Eu de obicei prind peștele, îl frig și îl mănânc. Asta se face în mod obișnuit. Dar în cazul nostru a trebuit să-i prindem, ghidul îi lua în brațe ca pe niște bebeluși, ți-i punea ție în brațe să faci o poză cu ei și apoi trebuia să le dai drumul. Le scoteai cârligul din gură, peștele nici măcar nu tresărea și îi dădeai drumul înapoi în apă. Mi-a venit în minte o analogie, mai ales gândindu-mă la mesajul acesta și la pescarul care aruncă undița pentru a prinde pește. Domnul Dumnezeu ne caută pe noi. Noi suntem pierduți, suntem orbi, suntem înfometați. El este cel care ne prinde, dar nu ne mai dă drumul. Ne duce acasă și nu ne mai dă drumul niciodată. Dragii mei, vă spuneam în prima parte a acestui mesaj: convertirea unui suflet este miracolul unui moment, dar formarea unui sfânt este lucrarea unei vieți întregi. Unii dintre voi nu ați venit încă la Hristos. Și am vorbit despre asta și data trecută, și astăzi, puțin mai devreme. Eu am răspunderea de a vă prezenta musca, dacă pot să spun așa. Voi trebuie să o luați. Voi trebuie să credeți în Domnul Iisus Hristos. Lăsați-L să vă ierte păcatele și să vă asigure un loc cu El pentru o veșnicie întreagă. Ne vom ruga în minutele următoare. Și dacă nu i-ai predat niciodată viața lui Dumnezeu, dacă nu ai trecut niciodată prin credință de la întuneric la lumină, acesta este momentul potrivit. Astăzi este momentul cel mai bun în care să spui: da, Doamne, îmi cer iertare pentru păcatele mele și îl primesc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vieții mele. Tatăl nostru care ești în ceruri, sunt foarte recunoscător pentru lucrarea ta în viața fiecăruia dintre noi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru răbdarea ta în lucrarea de a forma sfinții tăi, pentru faptul că ne-ai căutat neobosit și nu ai renunțat la noi când noi alergam în direcția greșită. Știind că eram urmăriți de tine, noi măream viteza și mai mult. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai vorbit clar și harul tău ne-a ajutat să vedem și să înțelegem tot ce foloseai tu ca să ne atragi la tine. Îți mulțumim pentru pacea despre care Biblia spune că întrece orice pricepere, pacea care nu poate fi descrisă. Doamne, îți spunem astăzi că te iubim și îți predăm viața noastră pentru ca tu să o folosești așa cum crezi tu, sau să ne iei acasă dacă dorești. Știm că tu nu ne vei da drumul niciodată și îți mulțumim pentru asta și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și astăzi. Amin.

Încă o dată ni s-a amintit că pentru transformarea omului este nevoie de Evanghelie și că în acest proces regenerator, rolul credincioșilor este acela de a împărtăși Evanghelia și de a lăsa Duhul Sfânt să lucreze. Vă dorim ca fiecare să fi luat pentru sine ce îi se potrivește în faza de viață spirituală.

spirituală în care se găsește. Încheiem acest episod, am încheiat un mesaj, dar seria Aventuri cu Dumnezeu nu se încheie aici. Pentru a afla următorul subiect abordat, vă invităm să ascultați și data viitoare emisiunea Viziune pentru Viață. Până atunci, bun rămas!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.